Менчину ище потом е бирлк наш ест, но хай, то беше чера кай штайки хапа лески джин. Боне свунцо, боне дишч, боне вецик, шос ми мили, а так бунже тиш дженса дале. Душ потом на восхит штиджина ладаме, потом зас змеме чопоту дост, потом... Potom tiež za sostonami zobuže nám horco po takým dženca v 18 stopniu maximálne ve špice. Se svunčkom startujeme do podňa vo sebe tiež ište vožne vokomiky a také punže do júcišie vútore tiež votrania najpred raz svunco, potom zasom ruče lepšičanu a potom skýrie večo so dešťuje. Sreda tiež taká miniata po takým zis vožnotu a širimi močelemi voč štvotka potom ľubi synovi burja, dež chceče syno dživač jasiskerim z voč štvotka. Piatka sobote potom môžeče so dodživa dač, dež temperatúra zalieze samo. Sobotu hač na 32 stopňu viesča metrologojo. Biedlk naš jesčia.

0: co tu te vostu ve domace nadavky. Mi so viacem nechá.
1: Buď vesela, za môžeme je v skupinským dželiačinič teja.
2: Nira ma pravie. Hevak by netko kúže sam za sebie doma sedal a vieslošne z voknom ladal.
1: Ej, nebudžetaj tola jenož z voknom ladať a ja ju šo sama činiu. Pomajtaj mi račo. Môže mi prošu nichtu svoju geocirošk dať.
0: Apropo cirošk, to som konc týdena nešto vúdne vidiava.
1: Oh, koncentrujtaj sa, prošu. To nie je tola tak veľa.
2: Štola sa konc týdena s ciroškami činujma. Tola nic geometriu.
0: Bych se starší maj na alternatívnom festivalu. A popodňu sú tam kopancu na jednom vašne rally. To by crazy.
1: Ej, vody môžeme poštíšo povedať.
0: Všetcaj si to, Beno. Mierhu na jedný vúce círoška ty rajnišťo.
2: Kak ta doby dohyť?
0: A cí mústva.
1: Derie, netko smia tež čipna.
2: A kak sú potom rally?
0: No, sreč rajnišťa sú cí vrota podľa so stali. Bych ju kajš círoš gromadže stajne. Kúže mústva mieše jedne z tých rotu. A dobyše búl tamne maj mústvo maj núc cílič. Šo je nekotrmu?
1: Rota stiachu sreč rajnišťa?
0: Hej, ranie mi s bokami tam až sem šva, ale je so v središču rajnišťa koncentruova. Vonka vokova sú všetko potom rali, když bys sreča pševúky kahos.
2: Nemôžu si predstaviť, kak môžeš v tajkej situácii poriadne rať.
0: To nie by ničo strategické. Žele sa nie si vidžal, što maru nebúl. Ale za všich, ký sú sobu rali, by to vôľké veselo. To by MT tajka neušedná prekvapiaca akcia.
1: To spodiv neklinči. Ale dobyl rec, zosem tolaku sčipná, abych to raz sama vúspytala.
2: Hej! Poprašam sa raz našo babu, hač nieby to raz experiment za náš tréning byl.
0: To by opravdu cool bylo, ale netko by so hižo veselila, kde skončne domáce nadavky dočiníme.
1: No da, dođi vás da. Čím spíšnejšo sme s domácimi nadavkami hotovi, čím zajšo môžeme von.
2: Míra ma pravie. Raz, dvaj, tí, domáce nadavky!

0: para vivir.
1: Jednačko osemiš.
2: Polícia z G.
1: Ve Vútach je so noce na nedelu smertne nezbožo stavo dživča 40-letný šofér Opla nie k šivíce na Levoju, kaž droha popravom vidže, ale runie von. S tým zjedže runu smu na ležunosť a prasne do múrie kýže, dokiaľ so šofér tak češko zraní zemrí ešte na miestne nezboža. Po 100-letný sobu jedúce bu češko zranený jeho mužachu z auta vusvobodžič a potom s helikopterom do korunie doliečeč. V obydleriu kýže, do kotrieš je šofér zajú, sú to byli evakuírovač, dokiaľž nie hižo viste, hač štátika domu džiaži. Štyrio modostní starobie 15, 16 a 17 let byšu so noce na sobotu budešine vo vecnú škodu postarali. Skupina je menujúce na 6 šelakých miestnách Morava na rozdelenské kaščiky na ščine domu, na boje za odpadky a tam sú s tyskami s prskanskými napryskali šitko. Při pospeče tínedžero při príchodnom sú tínedžero mylili a tak sú čeknili, behu nedom zájenných pospytu přes budyských strážnikov môžachu štyrioch neskutka podľadných stajíč, při dalších přepytovaniach so zdobom vúkopa zoby kvartet krutko do toho dvaj písmikaj miestne pekarne pokradnú. Modostným přistie netko kvostanské jednanie vopškodženia a pádústva dla nastata škoda 3,5 tisac euro.

0: Das sami ze s našim medium partnerom RBB ten program Noe a to ja teke se veselim, až my máme jan malý popu koncert s pop-serbami. My máme prídny raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je teknicu Noego u nás. A po dlujkom čase mesec da my sme mieli ten hožebovský žižice musical na prednem serskom spieženu v lieše 2006 a nint zase po veľých letach to ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
1: A to, ľubé prísluchárky a prísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, hove studiu jo bova Anna Kosacovec-Kozelová, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizirujo ten serský sviežin. Vestenčo při radiach net po muzice mežošo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: Hešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Hešebuski žišec musical Ludovaria, siarski Ludova ensambl a viele vieci. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Siarski svježin ordujo prezentirovane ved siarskego programa.
1: RBB. Siarski program. Siarski program.
2: Jo, a nindo co my hüšti raz dokradne gledaš, co nas sobotu vecakujo, a k tomu mam ja organizatorku siarskego svježinja, to jo Anna Kosacolc-Kozelova, ta zagronita za siarske nastupnosti v mieste Hožebus. Tu mam ja nindo ho plamňo v studiu a budu ju upšašaš. Dobrý žien.
3: Dobrý žien.
2: Jo, k 17. razoju organizirujo šom jastem siarski svježin, da jo přeste cewe lieta nieco, coż na tom svieżinju jok taka konstanta za was, w dobrym smysle.
3: Jo, ja wegin se wieserim, aż my mamy konstantu, my mamy przece jeden dobry wytminujący program, a my mamy ramiku program ze stojnicami, ze spokiwami. A to jo redne, aż to tak przez te lieto stabilne wostanio. To sam ja wegin glucna.
2: Ale nieco nowego leto sa dajo, a to ma cynisz z miestnom svieženja.
3: Jo, to jo wegin ważne, gledaj šo na to, pšosem, to miestno jo pičku hinakše. To jo zase v parku, ale pičko do zmira konzervatoriuma. Môžeme groniš nikak na vysokosti drejfatuje drogi. Mm-hmm. Jo, našo novom javišo, a k tomu naše stojnice, te sú pičko so sviecem vedstavkom, k javišoju.
2: Až ta muzika nie je taká gvosná, a až mogu se ľudže tam derie rozkráňaš.
3: Jo, tam bude dobrá atmosféra v parku so s tými stojnicami.
2: Pens mi už obši témie. Kto jo leto sa podľa, kto smieho se prezentirovaš v tých budkách?
3: Jo, v tých stojnicách my máme starodávne partnere, keď sú nám všetce zvierne, ako kultúrna informácia, lotka, ako domovina, ako nakladníctvo s novým cásnikom, ako cerkenské tovarstvo, also spichovanské tovarstvo za serskú rýcve cerke. Ale my máme tak nové prídne raz, musím ja groniš, až serská ráda samostatná se prezentirujú, a my máme tak nové tu serskú míru iniciatívu podľa.
2: To sú skéry politické iniciatívy.
3: Also to sú te pokyvy za knígla a porocenia, ale my máme také stojnice, že už môžu také žiši, ale také dorož, čo nemolováš, uknúš a aktívne byš zigiko, všetci s umiectvými vecami o podľa vegin rýdna a také naša šula za donos herskoric a kultúru. A pen také to tradicionálne herské rúcnikárstvo pokážeme.
2: V traileru sme južo šake v programa spýšali, co budú letosa za vás v osobinský te vierašky.
3: Jo, to je nie čiško groniš. My všetci vedknosame s našim medium partnerom RBB ten program. No, a to ja také si veselím, až my máme jen malý popu koncert s popserbami. My máme prídne raz na javišču tu spívarku Klara Verden, to je teknico nového u nás, a po dlujkom cáse mesec dá, my sme mieli ten hožebuský žišice musical na prednem serskom svieženu v lieše 2006 a nint zase po veľých letach. To ja se veselím, až oni majú miastým také jeden obširný dosť serský repertoár.
2: A to, ľube přísluchárky a přísluchárie, nedejali s komu žiš a my máme také nieco ulosovaš. A k tomu ulicujom net veci, ho ve studiu jo bola Anna Kosacolc-Kozelova, vena jo zagronita za serske nastupnosti ve mieste a vena organizirujo ten serský sviežin. Vestenčo při radiach net po muzice mežošo neco dobyš u nás, což jo vážne požil serskego svieženia.

0: Aj vítajte ročo, džensnýše moto je trikové, tu jsem džensat ešte, že najšelakoriše trikové video, ač nemský, španský, serbský, abo nekejký z zjazkoje ligy. Šo je tu podľa, ja chcú pak netko vidieť, če od lásu si ľudia hune tutun trikovú pýtali. Po dem mieste netko Jan Špitank, hej, Jano, če od lásu ty si džensat tvoj trikov tu zotvoj. Máš še nekejkú story k tomu, čo asi si ty hune džensat tu zotvoj tu?
1: A po takim ja mam turkoski triko zotwane od Fenerbahce. Ten triko sia si zotwał, dokeż by tun w szranku. A ja myślę, tamo nesem dumio, ale jeszcze acy, sprawne sem, ja tun triko od mojego bratra. A tak daleko, kajś ja bym, ja tun triko tede w dolu si kupił, a paj nitko se ja on dale dawał nam nu, a nitko muszę ja tun też, bo paj, muszę ja tun den osyć.
0: A je štíkvané triko na kúžiš brat. Podľa mňa ste hiše Martinuk. Ja vidím, že ty máš taký pravý žlté triko, taký braziliánsk triko, hej? Z brazílske, tak reci, ty bol brazílske?
2: Nie, ja som bol z mojej sotru v Barcelona, dokáže ona tam jedné byly napotala. A on sú tam čes mister dundali. Ja som videl taký retro vôbkot, kde sú staré triko inska boli. A on sa sám kus vôbladal. A on sa si musel hajen, da zašiel môjim cúbu. Dumoj, hagan na bonas ja se tun hubota od brazilski zes, Chisom Djuric, Ronaldo.
0: Hej, po takým Rihanna dopamnenka na, znalo na Endo, hej, v Barcelona. Hej, a dyš tu netko takhle ladam, ja vidiu hiše doš dalše. Ale na jace, ja vidiu vizo nemske trikos, oni sú tiež včera dobili 7 jen, to vizo so poskyči.

Smack My Bitch Up High, Prodigy, sú nám zaspievali, hej, a to nedom ešte raz pokazka, to sú mienujúce, dere hodí za příchodné moto, ký sme a příchodné týždeň rajbičenia. Hej, snáno ešte nekotre od Lojnšo znaja tutej dve rajnišči při športnišču, hej, tam bude so příchodné týždeň příchodná stácia, letušie bičuje od meč. Hej, my sobie zaveselíme na vás a moto bude dziad na čestu, dziad 90 let, kajš tak rece runie spil Prodigy, Smack My Bitch Up, hej a když tu takhle na rajnišča ladam, tu so pomoku skupinská fáza skončí, som tež hižo, hej, dobre r tu vidžo, budeme raz ladať, štú se tu dženca tak rec, hej, pokál na koncu hojve, abo hej, titul tak rec, Zadkula Beach Tour tu v Voklecach, Prenastácia. My sa na vás veselíme. Příchodný týždeň v Rajvicach.